lwaki tulwala abakutuyamba n'akazaayo bino manyi nti nawe wabisomako gwe amagezi gogaga nti bituufu kuba awawe wava enzikiriza zaffe nga abaganda nojja weddira nnyo by'otasiramuka nnyo nebaga nti najjuma simanyi naluyima tafumbirwa namakula simanyi semakula eyeyo yensibuko bulimba